Eke ne, probuvam da smenam se, pogledne me, dvajca ta, znaje me, smenet, e. Se trudam bez straf da izgubam se, može bi sto da venama počuva od mene i tebe i tebe i mene. Se trudam da koske na srž, se trudam da izgrisam se, probav da smenam se. Se trudam da koske na srž, da izgrisam se.